malis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum malenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad genum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dignerebo, et sinabitur anima mea.